0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Дорогі мої українці, сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Усе те, що ми будували, заради чого живемо.

звертаюсь до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворогу і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви мужні, ви не зламані, ви потужна сила, ви згуртована сила, бо ви

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Кожний своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.
2: Друзі, всім привіт! Я Тарас Більчаковський.
3: Я Грицько зі Львова.
2: І сьогодні, друзі, наш довгоочікуваний дует. Ми заспівали кавер на пісню «Очі сині
3: у моєї дівчини».

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Україні 6 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Харків FM.
1: Топ-трек на Житачів FM.

Бачу світло в кінці тунелю. Країна Фенікс струшує пил. Так, ми лупали довго сю скелю, і так, ми перемогли. Як у блокбастерах, коли вже без надії вся допомога приходить в кінці. Ми стали вільні, ми стали сильні, і так, ми перемогли. Так, ми перемогли.

0: Я бачу світло в кінці тунелю. Країна Фенікс струшує пил. Так, ми лупали довго цю скелю, і так, ми перемогли. Так, ми перемогли.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целлюлозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Ожидачів зустрічай! Роман Скорпіон. Закоханий.
1: Мамо, я закохався.
0: Щедрий на поцілунки.
1: Поцілую тебе. Поцілую.
0: Сам не свій від щастя. 23 травня. Стадіон «Авангард». 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
2: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
3: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83

0: 88-588, 063-83-88-588.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068-18-45-9-36. 068-18-45-9-36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ.
2: Реклама.

8 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ожидачів зустрічай! Роман Скорпіон. Закоханий.
1: Мамо, я закохався.
0: Щедрий на поцілунки.
1: Поцілую тебе. Поцілую.
0: Сам не свій від щастя.
1: Біле плаття.
0: 23 травня. Стадіон «Авангард». 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
2: Реклама.
3: Презентує на обрій.
4: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме тут ми відкриваємо для вас унікальні новинки, які претендують на звання найкращих пісень тижня. Слідкуйте за перебігом подій, щоб бути в курсі актуальної української музики.
3: «Гіт на обрій».
4: Цього разу відкрити свої серця для дійсно зворушливої пісні на присвяту усім нашим чарівним мамам. До вашої уваги Таяна і Лейді Кіра. «Мама».
5: Я на

0: Юна талановита Лейді Кіра у дуеті з Таяною презентують цю зворушливу присвяту усім нашим мамам. Ідея спільної пісні з'явилася після знайомства артисток до презентації різдвяного проєкту «Різдво, ти не один». Композиція дуже ніжна і щира. Це історія про безумовну любов, підтримку та зв'язок, який залишається з нами протягом усього життя. Лейді Кіра вже встигла заявити про себе на всю Україну. Її талант помітили ще в ранньому дитинстві. У рік вона чітко вимовляла десятки слів, а з 4 років декламувала складні поезії, зокрема Ліни Костенко. Паралельно дівчинка активно розвивалася у вокалі, є лауреаткою всеукраїнських та міжнародних конкурсів і вже має власні релізи. Дует із Таяною став для неї новим важливим етапом у творчості. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте.
1: Хіт на обрії.
2: Народний хіт на жадачів FM.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама.

0: глядачі в ФМ.
1: Реклама. Смачний вибір для будь-якого настрою. У меню роли, спінг-роли та теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи Вел напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

0: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
2: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Пам'ятаю, коли востаннє вдома спав, і всі думки про те, як там ти.

0: Передача ВФМ.
1: Реклама. Смачний вибір для будь-якого настрою. У меню роли, спінг-роли та теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Народний хіт на Жидачів ФМ.

повертає спомин у весні до твоїх садочків вулиць тих.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.

0: зустрічай! Роман Скорпіон. Закоханий.
1: Мамо, я закохався.
0: Щедрий на поцілунки.
1: Поцілую тебе. Поцілую.
0: Сам не свій від щастя.
1: Біле плаття.
0: 23 травня. Стадіон «Авангард». 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
2: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас.
3: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. У 1944 році радянська влада насильно депортувала кримських татар із рідного Криму. Тисячі людей загинули в дорозі і на засланні. Сьогодні, під час російсько-української війни, ця трагедія звучить особливо боляче, адже історія знову повторюється. Окупація, репресії, переслідування, боротьба за право жити на своїй землі. Пам'ятати – значить перемогти.
2: Жидачів FM. Своє радіо.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. З вами Ірина Берник. У ніч на 18 травня російські загарбники завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних ВПЛА та ракет наземного базування. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Усього радіотехнічними військами повітряних сил зафіксовано 546 засобів повітряного нападу, 22 ракети і 524 БПЛА. За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряна оборона збила, придавила 507 цілей, 4 ракети і 503 безпілотники різних типів. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних БПЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків БПЛА на 11 локаціях. У ніч на 18 травня російські війська здійснили чергову атаку на Одесу із застосуванням ударних безпілотників. Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, двоє людей дістали поранення. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак ТСНС у Телеграм. Пряма мова Лисака. Унаслідок нічної атаки ворожими дронами в Одесі пошкоджені житлові будинки. На місцях уже працюють усі оперативні служби, інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється. Окрім житлових будинків, пошкоджень зазнали будівлі ліцею та дитячого садочка. Вночі 18 травня російські війська завдали ракетного удару по житловому кварталу Дніпра, унаслідок чого постраждали 16 дорослих і двоє дітей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Російські окупанти атакували 6 районів Дніпропетровської області ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами, унаслідок чого 26 людей дістали поранення. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа в Телеграм. Зокрема, 18 людей постраждали у Дніпрі. Там також пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, релігійну установу, виш, підприємство та авто. У Дніпровському районі унаслідок атаки вирвала пожежа, понівечено приватні будинки та авто. Дві жінки дістали поранення. Одну з них госпіталізували. У Кривому Розі пошкоджено підприємство та інфраструктуру. Поранення дістали два чоловіки. У Кам'янському районі побито оселі та авто, постраждала жінка. У Синельниківському районі пошкоджено оселі, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої важкості. На Нікопольщині потерпали Червоногригорівська, Мирівська, Покровська, Марганецька громади. Пошкоджено АЗС, постраждало дві жінки. У Самарівському районі горіли будинок, адмінбудівля, авто, а також пошкоджено агрофірму. Російські окупанти уночі 18 травня атакували Хмельницьку область, унаслідок чого виникли пожежі на підприємствах. Про це повідомив голова ОВА Сергій Тюрін. Пряма мова очільника області. Вночі ворог атакував Хмельниччину безпілотниками. Працювали сили ППО, є збиття, деталі згодом. Унаслідок атаки на території підприємств виникли пожежі, які надзвичайники оперативно ліквідували. За словами Тюріна, минулося без постраждалих. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 18 травня, максимальна температура в день – плюс 19, мінлива хмарність, вечором можливий дощ. У ніч на вівторок синоптики прогнозують – плюс 9, завтра в день – плюс 20, мінлива хмарність, завтра також можливий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачів FM. Своє радіо.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

Слухай своє. Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 58.

0: 5388 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
1: Реклама.

0: передачу ВФМ «Своє радіо».
1: Улюблена музика на жидачі FM.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. З вами Ірина Берник. У ніч на 18 травня російські загарбники завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА та ракет наземного базування. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Усього радіотехнічними військами повітряних сил зафіксовано 546 засобів повітряного нападу, 22 ракети і 524 БПЛА. За попередніми даними, станом на 8.30 протиповітряна оборона збила, придавила 507 цілей, 4 ракети і 503 безпілотники різних типів. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних БПЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків БПЛА на 11 локаціях. У ніч на 18 травня російські війська здійснили чергову атаку на Одесу із застосуванням ударних безпілотників. Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, двоє людей дістали поранення. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак ДСНС у Телеграм. Пряма мова Лисака. Унаслідок нічної атаки ворожими дронами в Одесі пошкоджені житлові будинки. На місцях уже працюють усі оперативні служби, інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється. Окрім житлових будинків, пошкоджень зазнали будівлі ліцею та дитячого садочка. Вночі 18 травня російські війська завдали ракетного удару по житловому кварталу Дніпра, унаслідок чого постраждали 16 дорослих і двоє дітей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Російські окупанти атакували 6 районів Дніпропетровської області ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами, унаслідок чого 26 людей дістали поранення. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа в Телеграм. Зокрема, 18 людей постраждали у Дніпрі. Там також пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, релігійну установу, виш, підприємство та авто. У Дніпровському районі унаслідок атаки вирвала пожежа, понівечено приватні будинки та авто. Дві жінки дістали поранення. Одну з них госпіталізували. У Кривому Розі пошкоджено підприємство та інфраструктуру. Поранення дістали два чоловіки. У Кам'янському районі побито оселі та авто, постраждала жінка. У Синельниківському районі пошкоджено оселі, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої важкості. На Нікопольщині потерпали Червоногригорівська, Мирівська, Покровська, Марганецька громади. Пошкоджено АЗС, постраждало дві жінки. У Самарівському районі горіли будинок, адмінбудівля, авто, а також пошкоджено агрофірму. Російські окупанти уночі 18 травня атакували Хмельницьку область, унаслідок чого виникли пожежі на підприємствах. Про це повідомив голова ОВА Сергій Тюрін. Пряма мова очільника області. Вночі ворог атакував Хмельниччину безпілотниками. Працювали сили ППО, є збиття, деталі згодом. Унаслідок атаки на території підприємств виникли пожежі, які надзвичайники оперативно ліквідували. За словами Тюріна, минулося без постраждалих. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 18 травня, максимальна температура в день – плюс 19, мінлива хмарність, вечором можливий дощ. У ніч на вівторок синоптики прогнозують – плюс 9, завтра в день – плюс 20, мінлива хмарність, завтра також можливий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гіт на обрій.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». І саме тут ми відкриваємо для вас унікальні новинки, які претендують на звання найкращих пісень тижня. Слідкуйте за перебігом подій, щоб бути в курсі актуальної української музики.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу відкрити свої серця для дійсно зворушливої пісні на присвяту усім нашим чарівним мамам. До вашої уваги Таянна і Лейді Кіра. Мама.

0: Юна талановита леді Кіра у дуеті з Таяною презентують цю зворушливу присвяту усім нашим мамам. Ідея спільної пісні з'явилася після знайомства артисток та презентації різдвяного проєкту «Різдво, ти не один». Композиція дуже ніжна і щира. Це історія про безумовну любов, підтримку та зв'язок, який залишається з нами протягом усього життя. Леді Кіра вже встигла заявити про себе на всю Україну. Її талант помітили ще в ранньому дитинстві. У рік вона чітко вимовляла десятки слів, а з 4 років декламувала складні поезії, зокрема Ліни Костенко. Паралельно дівчинка активно розвивалася у вокалі, є лауреаткою всеукраїнських та міжнародних конкурсів і вже має власні релізи. Дует із Таяною став для неї новим важливим етапом у творчості. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте.
1: Хіт на обрії.
2: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон. Закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня. Стадіон «Авангард». 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

Тобою зачаровані, співаю only you. І забіцілую всю ночі з подушкою.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. У 1944 році радянська влада насильно депортувала кримських татар із рідного Криму. Тисячі людей загинули в дорозі і на засланні. Сьогодні, під час російсько-української війни, ця трагедія звучить особливо боляче, адже історія знову повторюється. Окупація, репресії, переслідування, боротьба за право жити на своїй землі. Пам'ятати – значить перемогти.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Наприкінці минулого тижня, напередодні Дня вишиванки, Жидачівська громада приймала поважних гостей. Спільнота вишивальниць громадської організації «Університет третього віку», місто Стрий, представниць Союзу українок Стрийщини, музейники, вишивальниць і Слов'янська. Наші гості віддали шану нашим полеглим героям запаленням лампадок, спільною молитвою і хвилиною мовчання біля стели пам'яті на Площі Свободи у місті Жидачеві. Відділ культури Жидачівської міської ради, музей мистецтва та історії Жидачівської землі та Жидачівська міська публічна бібліотека запросили наших гостей на мистецьку імпрезу «Вишивка код нації. Спадок родини Бачинських та вишивальна традиція Жидачівської громади». Ознайомлення із нашою громадою розпочали із відвідин музею мистецтва та історії Жидачівської землі, який створено на основі втілення ідей і задумів героя України Бориса Возницького. Сторіччя від дня народження цього великого українця ми відзначаємо у цьому році. Про це нагадав відвідувачам музею його завідувач Степан Ревуцький. Наші гості були вражені унікальними музейними експонатами і тим, що змогли для себе почерпнути багато цікавого про тисячолітню історію княжого Жидачева, про визначені постаті нашого краю, про історію і давні добрі традиції Жидачівщини. Славиться Жидачівщина і мистецтвом писанкарства, неповторними вишивальними традиціями, з якими наші гості ознайомилися у музейній світлиці Союзу українок Жидачівської громади. Мистецька імпреза, яку організовано за підтримки Стрийської РВА та Жидачівської міської ради, мала цікаве та змістовне продовження у Жидачівській міській публічній бібліотеці. Про культурні надбання і духовні скарби громади розповідали начальник відділу культури Жидачівської міської ради Оксана Зубрицька, директор Жидачівської міської публічної бібліотеки Любов Янклевич, представниця Союзу українок Жидачівської громади Марія Турченяк. Своїми думками, ідеями, враженням від ознайомлення із вишивальними традиціями Жидачівської громади поділилися і наші гості, які також ознайомилися із нашим містом та громадою та висловили побажання побувати тут знову, щоб почерпнути ще більше тих духовних скарбів, якими багата наша земля. Жидачівська молодіжна рада провела зустрічі із учнівською молоддю шкіл громади. Під час зустрічей, які відбулися у школах громади, розповідали про діяльність молодіжної ради, поділилися власним досвідом участі у житті громади і поспілкувалися із представниками учнівської молоді, почули їхні ідеї та ініціативи. Також обговорили питання організації заходів, які молодь хотіла б бачити в громаді і можливість їх реалізації. Молодіжна рада планує і надалі відвідувати школи громади і розвивати тісну співпрацю з активною молоддю. Танцюристи Центру творчості для дітей та молоді міста Жидачева знову мають чим похвалитися. Це гран-прі на всеукраїнському фестивалі конкурсі хореографічного мистецтва Weekend Dance Fest 2026. Барви Удича, як завжди, захоплюють. Яскравими здобутками можуть похвалитися і вихованці Жидачівської мистецької школи. Відтак вихованці Марія Козак, Ангеліна Кравчук, Марія Нерідна та Вероніка Міщенко посіли перше місце у всеукраїнському конкурсі «Динаміка успіху». Викладачка юних талантів Анжеліка Шміло. Напередодні Дня музеїв 17 травня у музеї імені Івана Виговського гетьмана України, що у селі Руді Гніздичівської громади, відзначили сторіччя від дня народження рятівника скарбів і замків, людини, яка своєю працею, розумом, професіоналізмом зробила великий вклад у відкриття і розвиток музейної справи України – Бориса Возницького. Борис Возницький – український мистецтвознавець, директор Української галереї мистецтв, академік Української академії мистецтв, герой України, кавалер ордена «За заслуги другого ступеня», заслужений працівник культури України. Саме Борис Возницький посприяв відкриттю музеїв на Жидачівщині. 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче добре виспіться, візьміть із собою паспорт. Долучайтесь, ваша допомога рятує життя. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 18 травня, максимальна температура в день плюс 19, мінлива хмарність, вечором можливий дощ. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день плюс 20, мінлива хмарність, завтра також можливий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Дашів ФМ. Своє
1: реклама.
0: Радіо.
1: Суші, які хочеться замовляти знову. У нас роли, спрінг-роли та теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон. Закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня. Стадіон «Авангард». 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 9 33. 096 46 32 9 33. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

заворожено слухає ліс. І душі моїй досі неснанне б'є джерельце нових почуттів.

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаю, ви слухаєте Жидачів FM. В ефірі новини. У студії працює Ірина Берник. Україна та Угорщина домовилися провести новий раунд експертних консультацій для пошуку практичних і дієвих рішень щодо угорської меншини у Закарпатті. Про це повідомили міністри закордонних справ Андрій Сибіга та Аніта Орбан. Ми готові працювати з новим урядом Угорщини над усіма питаннями нашого двостороннього порядку денного, зокрема і щодо нацменшин, з метою відновлення довіри і добросусідських відносин між нашими державами. Наша мета – забезпечити відповідність європейським стандартам і практикам, зазначив Сибіга. За словами угорської міністерки Орбан, обидві сторони призначили свої делегації для переговорів, які проведуть перші консультації онлайн. Самі переговори можуть розпочатися уже завтра, 19 травня, закладаючи важливу основу для швидкого і багатонадійного врегулювання питань прав меншин. За словами Сибіги, під час розмови також обговорили ширший регіональний, європейський та міжнародний порядок денний. Медики з допомогою Нацполіції доставили гелікоптером донорське серце для 17-річного Максима з Рівненщини. Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров'я України. Юнак народився зі складною вродженою вадою серця – тетрадою Фало, коли серце має одночасно 4 анатомічні аномалії. Його вже оперували у віці 1 року і 2 місяців. Тоді серце відновило ритм, хлопець пішов до школи і зростав разом із ровесниками. Але через кілька років хвороба знову нагадала про себе. На початку травня родина Максима отримала звістку, що для нього знайшлося донорське серце. У Вінниці після інсульту одному з пацієнтів діагностували смерть мозку. Його родина дала згоду на посмертне донорство. І це рішення подарувало шанс на життя кільком людям. Єдина державна інформаційна система трансплантації визначила, що Максим є імуносумісним із донором і може отримати це серце. Поки хлопець з мамою поспішали до Києва, медики Національного наукового центру серцево-судинної хірургії і спадкової патології імені Амосова вирушили на Вінниччину. Щоб встигнути доставити донорське серце до операційної в Києві вчасно, медики звернулися по допомогу до Національної поліції. Гелікоптер підняли в небо попри ризики через війну. Максима вже перевели з реанімації у звичайну палату, його показники стабілізувалися, він потроху відновлюється і каже, що почувається незрівняно краще. Хлопець хоче цьогоріч онлайн закінчити школу, вступити до вишу і стати програмістом. Національний науковий центр серцево-судинної хірургії спадкової патології імені Амосова – один із 8 закладів, де виконують трансплантації серця. У 2026 році у всіх закладах проведено 41 пересадку серця, з них 3 – дітям. Генштаб ЗСУ підтвердив знищення російського гелікоптера силами оборони. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України. Загальна кількість знищених російських гелікоптерів збільшилася до 353. Генштаб не розкриває деталей ураження, однак командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомляв про ураження гвинтокрила К-27 у населеному пункті «Морський», що у Єйцькому районі Краснодарського краю Російської Федерації. Ураження завдали військові першого окремого центру безпілотних систем. Після чергового масованого обстрілу з боку Росії, президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз має розробити власні антибалістичні системи та посилити українську ППО. Про це він написав у Телеграм 18 травня. У повідомленні йдеться: понад 6 годин уночі тривала російська атака по Дніпру та області. Ракетним ударом пошкоджено багатоповерхівку, є значні руйнування іншої цивільної інфраструктури. В області була під ударом енергетика, житлові будинки. Були влучання дронів в Одесі, і один з безпілотників ударив по судну, що належало Китаю. Росіяни не могли не знати, яке судно в морі. Загалом були руйнування у 8 областях і станом на зараз відомо про десятки поранених по країні, серед них діти. Росія покладається на балістику, щоб наносити удари по людях, і саме тому маємо у Європі зробити все, щоб проти цього був надійний захист. Європа повинна мати власні антибалістичні системи і бути самодостатньою проти цих загроз. Ми знову повторюємо, нам потрібна власна антибалістика та зміцнення української ППО уже зараз. Цей тиждень – робота з партнерами для посилення захисту жителів. Дякуємо всім, хто уже працює над цим разом з Україною, зазначив Володимир Зеленський. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 18 травня, максимальна температура в день – плюс 19, мінлива хмарність, вечором можливий дощ. У ніч на вівторок синоптики прогнозують – плюс 9, завтра в день – плюс 20, мінлива хмарність, завтра також можливий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надще, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
0: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Передача ВФМ.
1: Реклама. Смачний вибір для будь-якого настрою. У меню роли, спінг-роли та теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. У 1944 році радянська влада насильно депортувала кримських татар із рідного Криму. Тисячі людей загинули в дорозі і на засланні. Сьогодні, під час російсько-української війни, ця трагедія звучить особливо боляче, адже історія знову повторюється. Окупація, репресії, переслідування, боротьба за право жити на своїй землі. Пам'ятати – значить перемогти.
2: Жидачів FM. Своє радіо.
1: Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
3: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
4: Вітаю! У студії для вас працюю я, Олена Зелінченко. Онлайн-покупки стали звичною частиною щоденного життя. У кілька кліків ми замовляємо техніку, одяг, подарунки чи навіть послуги. Зручність і швидкість інтернет-шопінгу змінюють наші споживчі звички. Але разом із цим відкривають нові можливості для тих, хто прагне скористатися довірою покупців. Особливо активно шахраї діють у періоди масових покупок – перед святами, під час великих розпродажів або рекламних акцій. У мережі з'являються підроблені інтернет-магазини, фальшиві сторінки з шаленими знижками і пропозиції, які мають надто привабливий вигляд, щоб бути правдою. Людей спонукають поспішати з оплатою, обіцяють обмежені у часі акції або виманюють передоплату, після чого покупець може залишитися і без товару, і без грошей. Подібні схеми регулярно фіксують кіберполіція та фахівці з цифрової безпеки. Як розпізнати шахрайський онлайн-магазин? Які психологічні прийоми використовують зловмисники та які правила цифрової гігієни допоможуть уберегтися під час покупок у мережі? Про це говоримо з координатором проєктів з медіаграмотності у детекторі медіа Олександром Пирожковим. Які способи обману сьогодні найчастіше використовують зловмисники в інтернет-магазинах, пояснює експерт з медіаграмотності.
5: Насправді є дуже багато різних форматів, як можна організувати шахрайство, використовуючи для цього веб-сайти. Напевно, найпопулярніший для шахраїв варіант – це підробити справжній сайт якоїсь великої компанії. Наприклад, підробити інтерфейс авторизації в акаунті Google. Або, наприклад, підробити інтерфейс веб-додатку Приватбанку чи будь-якого іншого банкінгу. Відповідно, чим це вигідно шахраям? Думаючи, що ви заходите в офіційний застосунок або в офіційний акаунт, ви фактично залишаєте свої дані шахраям. І таким чином вони можуть вже скористатися ними і дійсно використати їх для того, щоб ввійти в ваш справжній акаунт і отримати доступ до інших сервісів. Інший варіант – це просто створення фейкових сайтів, які начебто продають якісь товари, зазвичай дуже дешево, але при цьому вони фактично нічого не продають, лише збирають гроші за неіснуючий товар. Відповідно, в обох цих варіантах є кілька стратегій, як можна від цього захиститися. Проте, насправді, ще є третій варіант, як можуть також виглядати ці вебсайти, як можуть, власне, шахраї нас обманути. Це можуть бути також якісь, наприклад, сайти благодійних фондів. З цих підробних сайтів вони також можуть збирати необхідні для себе особисті дані. Проте, дійсно, найпопулярніші варіанти – це створення фейкових копій якихось офіційних сайтів або, власне, створення онлайн-платформ для купівлі певних товарів, яких фактично не існує.
4: Отже, шахраї шукають той момент, коли можна увімкнути всю свою, так би мовити, креативність і починати обробляти споживачів. Періоди свят, великих розпродажів, масових покупок, як ви вже зрозуміли, традиційно стають часом активності для шахраїв. Чому саме такі моменти перетворюються на так званий «золотий сезон» для зловмисників? І які психологічні прийоми вони застосовують, щоб змусити людей швидко заплатити за товар, пояснює експерт «Детектор Медіа».
5: Власне, це золотий час з тих причин, що люди готові витрачати гроші. Коли ми просто шукаємо якісь товари в інтернеті, Ми зазвичай сумніваємося, чи дійсно нам потрібен цей товар, чи дійсно він вартує своїх грошей, чи варто взагалі за нього заплатити такі гроші. Тоді ж, коли це саме ці періоди свят, ми завжди купляємо подарунки поспішаючи, бо хочемо встигнути до свят, щоб вчасно подарувати і вчасно обрадувати наших близьких. Але, на жаль, часто, власне, цим і користуються шахраї і створюють якраз таки більшість цих сайтів в ці періоди, тому що так найбільша схильність, що люди куплять, власне, цей шахрайський товар, який, наприклад, міг дійсно в певний період свят закінчитися в якихось офіційних магазинах, якісь специфічна техніка або що. І, відповідно, тоді шахраї пропонують, що от у нас там знайшовся склад, на якому є цей товар, і ми його продаємо дуже дешево. Таким чином, звісно, багато людей можуть повестися, бо вони бажають все-таки подарувати радість своїм близьким. Якщо ми говоримо саме про оплату товару, то, звісно, найчастіше інструмент, як нами намагаються маніпулювати шахраї, це відчуття терміновості. Наприклад, ви захотіли купити, допустимо, килим, і ви, власне, останні два дні шукали різні варіанти килимів в інтернеті, і всі відповідні сайти зібрали файли cookies про те, що вас цікавлять килими, і ви, в принципі, шукаєте килим. Всі ці дані передаються, власне, в сервіс Google, який обробляє ці дані, і потім ці дані передає далі іншим компаніям, які можуть налаштовувати, власне, рекламу. Таким чином, наприклад, можуть зробити і шахраї. Вони можуть налаштувати, власне, і створити сайт, налаштувати його так, щоб він попадався саме тим людям, які, допустимо, купують килими. Ви знайшли хороший килим, чудовий, він вам за усім підходить, але дуже дорогий. І на наступній сторінці Google ви раптом знаходите сайт, на якому цей килим коштує набагато дешевше, але акція закінчується буквально за кілька годин. І саме таким чином найчастіше шахраї намагаються, скажімо так, приспустити нашу пильність і фактично нас дійсно обманути і просто вкрасти наші гроші, тому що часто вони навіть нічого не надсилають.
4: Але якими б кмітливими не були шахраї, завжди знайдеться, як кажуть, протидія. І що для цього потрібно, щоб уникнути багатьох шахрайських пасток? Це знання базових правил безпеки під час покупок в інтернеті. Тож, які прості кроки і правила цифрової гігієни допомагають значно зменшити ризик стати жертвою онлайн-шахраїв, пояснює Олександр Пирожков.
5: Для того, щоб розпізнати такі шахрайські сайти, схеми, вперш за все, варто звертати увагу на те, як побудований сайт. Доволі часто шахраї можуть оформити лише одну сторінку з одним товаром. Відповідно, весь інший сайт буде взагалі або неклікабельний, нефункціонуючий, або він буде дуже погано заповнений. Допустимо, ми можемо зайти в розділ «Контакти» і спробувати знайти там якісь номери телефонів, пошти або що. І іноді кнопка «Контакти» може або взагалі не працювати, або, коли ми переходимо на цю сторінку, там може бути вписаний стандартний текст, який пропонується в редакторах певних сайтів. Ну, допустимо, там текст латинкою «Lorem Ipsum». І ще один елемент, на який важливо звертати увагу саме на сайті, це URL-адреса. Тут є два окремих елементи, на які варто звертати увагу. Перш за все, це сама назва сайту, бо якщо ми натрапляємо саме на копію офіційного сайту, допустимо, це веб-застосунок приватбанку. В URL-адресі, скоріш за все, будуть якісь такі елементи, які важко помітити, але які, очевидно, відрізняються від оригінальної адреси. Наприклад, в слові «приват» замість букви «і» англійською може стояти одиниця або якийсь подібний елемент. І друге, на що варто звертати увагу в URL-адресі, це веб-протокол. Це такі букви, які розташовані на початку URL-адреси, HTTP або HTTPS. Якщо ми бачимо, що на початку URL-адресу зазначено HTTP, це для нас ознака того, що зв'язок з цим сайтом не захищений. І якщо ми, наприклад, залишимо на цьому сайті якісь свої дані, допустимо, логін, пароль, то до цих даних легко можуть отримати доступ шахраї і використати їх в свою користь. Ну, як вони можуть це використати? Як банальний приклад, доволі часто ми ставимо на абсолютно всі акаунти і сайти – один і той самий логін, пароль, одна пошта і один пароль. Відповідно, якщо ми залишимо цей самий логін, пароль на якомусь не дуже надійному сайті на HTTP протоколі, то тоді ми можемо втратити доступ і до інших наших акаунтів, тому що там логін, пароль абсолютно такий самий. Ну і звісно, важливо звертати увагу на те, які емоції у нас викликає контент на сайті. Якщо це дуже бурхливі емоції, ми відчуваємо таке почуття, що нам треба спішити, терміново треба замовити цей товар. Це якраз таки ознаки, що нами маніпулюють. І тут якраз таки дуже важливо розібратися якомога детальніше. Подивитися опис сайту про нас. Або дійсно подивитися розділ «Контакти», подивитися відгуки користувачів. І завжди в більшості випадків варто замовляти з післяплатою. Якщо немає можливості замовити товар з оплатою вже, умовно кажучи, на пошті, після того, як ви його подивитеся, то краще на таких сайтах нічого не замовляти.
4: Ось такий перелік порад, якими варто скористатися, якщо ви є активним покупцем в інтернеті. Або ж ви самі вже навчилися розрізняти шахрайські онлайн-магазини, або ж принаймні знатимете, що всі гроші, які ви перераховуєте наперед, вони мають великий ризик бути викраденими. Коментарі поради експерта детектора медіа Олександра Пирожкова щойно ми почули у рубриці «Фейк-контроль», яку ви маєте змогу слухати щодня у будні на хвилі українського радіо, для того, щоб зловмисно мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей.
3: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
0: Жидачів FM. Слухай своє.

дім. Тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже прийшов.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 9 33. 096 46 32 9 33. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

на злітній смузі тебе чекає літак, що ми не друзі, це зрозуміло і так. Дивлюся в очі, а в них бездоння блакить. Я дуже хочу сказати знову,

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. З вами Ірина Берник. У ніч на 18 травня російські загарбники завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних ВПЛА та ракет наземного базування. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Усього радіотехнічними військами повітряних сил зафіксовано 546 засобів повітряного нападу, 22 ракети і 524 ВПЛА. За попередніми даними, станом на 8.30 протиповітряна оборона збила, придавила 507 цілей, 4 ракети і 503 безпілотники різних типів. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних ВПЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків ВПЛА на 11 локаціях. У ніч на 18 травня російські війська здійснили чергову атаку на Одесу із застосуванням ударних безпілотників. Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, двоє людей дістали поранення. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак ДСНС у Телеграм. Пряма мова Лисака. Унаслідок нічної атаки ворожими дронами в Одесі пошкоджені житлові будинки. На місцях уже працюють усі оперативні служби, інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється. Окрім житлових будинків, пошкоджень зазнали будівлі ліцею та дитячого садочка. Вночі 18 травня російські війська завдали ракетного удару по житловому кварталу Дніпра, унаслідок чого постраждали 16 дорослих і двоє дітей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Російські окупанти атакували 6 районів Дніпропетровської області ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами, унаслідок чого 26 людей дістали поранення. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа в Телеграм. Зокрема, 18 людей постраждали у Дніпрі. Там також пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, релігійну установу, виш, підприємство та авто. У Дніпровському районі унаслідок атаки вирвала пожежа, понівечено приватні будинки та авто. Дві жінки дістали поранення. Одну з них госпіталізували. У Кривому Розі пошкоджено підприємство та інфраструктуру. Поранення дістали два чоловіки. У Кам'янському районі побито оселі та авто, постраждала жінка. У Синельниківському районі пошкоджено оселі, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої важкості. На Нікопольщині потерпали Червоногригорівська, Мирівська, Покровська, Марганецька громади. Пошкоджено АЗС, постраждало дві жінки. У Самарівському районі горіли будинок, адмінбудівля, авто, а також пошкоджено агрофірму. Російські окупанти уночі 18 травня атакували Хмельницьку область, унаслідок чого виникли пожежі на підприємствах. Про це повідомив голова ОВА Сергій Тюрін. Пряма мова очільника області. Вночі ворог атакував Хмельниччину безпілотниками. Працювали сили ППО, є збиття, деталі згодом. Унаслідок атаки на території підприємств виникли пожежі, які надзвичайники оперативно ліквідували. За словами Тюріна, минулося без постраждалих. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 18 травня, максимальна температура в день – плюс 19, мінлива хмарність, вечором можливий дощ. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день плюс 20, мінлива хмарність, завтра також можливий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
2: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88-588, 063-83-88-588.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроосадкування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
2: Реклама.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надще, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
0: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Чедачів ФМ. Своє радіо.
1: Дер презентує Гіт на обрій.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». І саме тут ми відкриваємо для вас унікальні новинки, які претендують на звання найкращих пісень тижня. Слідкуйте за перебігом подій, щоб бути в курсі актуальної української музики.
1: Гіт на обрій.
2: Цього разу відкрити свої серця для дійсно зворушливої пісні на присвяту усім нашим чарівним мамам. До вашої уваги Таяна і Лейді Кіра. «Мама».
3: Я на

0: Юна, талановита леді Кіра у дуеті з Таяною презентують цю зворушливу присвяту усім нашим мамам. Ідея спільної пісні з'явилася після знайомства артисток та презентації різдвяного проєкту «Різдво, ти не один». Композиція дуже ніжна і щира. Це історія про безумовну любов, підтримку та зв'язок, який залишається з нами протягом усього життя. Леді Кіра вже встигла заявити про себе на всю Україну. Її талант помітили ще в ранньому дитинстві. У рік вона чітко вимовляла десятки слів, а з 4 років декламувала складні поезії, зокрема Ліни Костенко. Паралельно дівчинка активно розвивалася у вокалі, є лауреаткою всеукраїнських та міжнародних конкурсів і вже має власні релізи. Дует із Таяною став для неї новим важливим етапом у творчості. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте.
1: Хіт на обрій.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.
3: І хоч на несвячу.

0: Реклама.
1: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе. Поцілую.
1: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
4: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. У 1944 році радянська влада насильно депортувала кримських татар із рідного Криму. Тисячі людей загинули в дорозі і на засланні. Сьогодні, під час російсько-української війни, ця трагедія звучить особливо боляче, адже історія знову повторюється. Окупація, репресії, переслідування, боротьба за право жити на своїй землі. Пам'ятати – значить перемогти.
2: Жедачів FM. Своє радіо.
1: Вітаємо, це новини Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Наприкінці минулого тижня, напередодні Дня вишиванки, Жедачівська громада приймала поважних гостей. Спільноту вишивальниць громадської організації «Університет третього віку», місто Стрий, представниць Союзу українок Стрийщини, музейники, вишивальниць із Слов'янська. Наші гості віддали шану нашим полеглим героям запаленням лампадок, спільною молитвою і хвилиною мовчання біля стели пам'яті на Площі Свободи у місті Жедачеві. Відділ культури Жедачівської міської ради, музей мистецтва та історії Жедачівської землі та Жедачівська міська публічна бібліотека запросили наших гостей на мистецьку імпрезу «Вишивка код нації. Спадок родини Бачинських та вишивальна традиція Жедачівської громади». Ознайомлення із нашою громадою розпочали із відвідин музею мистецтва та історії Жедачівської землі, який створено на основі втілення ідей і задумів героя України Бориса Возницького. Сторіччя від дня народження цього великого українця ми відзначаємо у цьому році. Про це нагадав відвідувачам музею його завідувач Степан Ревуцький. Наші гості були вражені унікальними музейними експонатами і тим, що змогли для себе почерпнути багато цікавого про тисячолітню історію княжого Жедачева, про визначені постаті нашого краю, про історію і давні добрі традиції Жедачівщини. Славиться Жедачівщина і мистецтвом писанкарства, неповторними вишивальними традиціями, з якими наші гості ознайомилися у музейній світлиці Союзу українок Жедачівської громади. Мистецька імпреза, яку організовано за підтримки Стрийської РВА та Жедачівської міської ради, мала цікаве та змістовне продовження у Жедачівській міській публічній бібліотеці. Про культурні надбання і духовні скарби громади розповідали начальник відділу культури Жедачівської міської ради Оксана Зубрицька, директор Жедачівської міської публічної бібліотеки Любов Янклевич, представниця Союзу українок Жедачівської громади Марія Турченяк. Своїми думками, ідеями, враженням від ознайомлення із вишивальними традиціями Жедачівської громади поділилися і наші гості, які також ознайомилися із нашим містом та громадою та висловили побажання побувати тут знову, щоб почерпнути ще більше тих духовних скарбів, якими багата наша земля. Жедачівська молодіжна рада провела зустрічі із учнівською молоддю шкіл громади. Під час зустрічей, які відбулися у школах громади, розповідали про діяльність молодіжної ради, поділилися власним досвідом участі у житті громади і поспілкувалися із представниками учнівської молоді, почули їхні ідеї та ініціативи. Також обговорили питання організації заходів, які молодь хотіла б бачити в громаді і можливість їх реалізації. Молодіжна рада планує і надалі відвідувати школи громади і розвивати тісну співпрацю з активною молоддю. Танцюристи Центру творчості для дітей та молоді міста Жедачева знову мають чим похвалитися. Це гран-прі на всеукраїнському фестивалі конкурсі хореографічного мистецтва Weekend Dance Fest 2026. Барви Удича, як завжди, захоплюють. Яскравими здобутками можуть похвалитися і вихованці Жедачівської мистецької школи. Відтак вихованці Марія Козак, Ангеліна Кравчук, Марія Нерідна та Вероніка Міщенко посіли перше місце у всеукраїнському конкурсі «Динаміка успіху». Викладачка юних талантів Анжеліка Шміло. Напередодні Дня музеїв, 17 травня, у музеї імені Івана Виговського гетьмана України, що у селі Руді Гніздичівської громади, відзначили сторіччя від дня народження рятівника скарбів і замків, людини, яка своєю працею, розумом, професіоналізмом зробила великий вклад у відкриття і розвиток музейної справи України – Бориса Возницького. Борис Возницький, український мистецтвознавець, директор Української галереї мистецтв, академік Української академії мистецтв, герой України, кавалер ордена за заслуги другого ступеня, заслужений працівник культури України. Саме Борис Возницький посприяв відкриттю музеїв на Жидачівщині. 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт. Долучайтесь, ваша допомога рятує життя. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 18 травня, максимальна температура в день – плюс 19, мінлива хмарність, вечором можливий дощ. У ніч на вівторок синоптики прогнозують – плюс 9, завтра в день – плюс 20, мінлива хмарність, завтра також можливий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
3: Жидачів ФМ. Слухай своє.

0: Передачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
4: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаю, ви слухаєте Жидачів FM. В ефірі новини. У студії працює Ірина Берник. Україна та Угорщина домовилися провести новий раунд експертних консультацій для пошуку практичних і дієвих рішень щодо угорської меншини у Закарпатті. Про це повідомили міністри закордонних справ Андрій Сибіга та Аніта Орбан. Ми готові працювати з новим урядом Угорщини над усіма питаннями нашого двостороннього порядку денного, зокрема щодо нацменшин, з метою відновлення довіри і добросусідських відносин між нашими державами. Наша мета – забезпечити відповідність європейським стандартам і практикам, зазначив Сибіга. За словами угорської міністерки Орбан, обидві сторони призначили свої делегації для переговорів, які проведуть перші консультації онлайн. Самі переговори можуть розпочатися уже завтра, 19 травня, закладаючи важливу основу для швидкого і багатонадійного врегулювання питань прав меншин. За словами Сибіги, під час розмови також обговорили ширший регіональний, європейський та міжнародний порядок денний. Медики з допомогою Нацполіції доставили гелікоптером донорське серце для 17-річного Максима з Рівненщини. Про це розповіли в Міністерстві охорони здоров'я України. Юнак народився зі складною вродженою вадою серця – тетрадою Фалло, коли серце має одночасно 4 анатомічні аномалії. Його вже оперували у віці 1 року і 2 місяців. Тоді серце відновило ритм, хлопець пішов до школи і зростав разом із ровесниками. Але через кілька років хвороба знову нагадала про себе. На початку травня родина Максима отримала звістку, що для нього знайшлося донорське серце. У Вінниці після інсульту одному з пацієнтів діагностували смерть мозку. Його родина дала згоду на посмертне донорство. І це рішення подарувало шанс на життя кільком людям. Єдина державна інформаційна система трансплантації визначила, що Максим є імуносумісним із донором і може отримати це серце. Поки хлопець із мамою поспішали до Києва, медики Національного наукового центру серцево-судинної хірургії і спадкової патології імені Амосова вирушили на Вінниччину. Щоб встигнути доставити донорське серце до операційної в Києві вчасно, медики звернулися по допомогу до Національної поліції. Гелікоптер підняли в небо попри ризики через війну. Максима вже перевели з реанімації у звичайну палату, його показники стабілізувалися, він потроху відновлюється і каже, що почувається незрівнянно краще. Хлопець хоче цьогоріч онлайн закінчити школу, вступити до вишу і стати програмістом. Національний науковий центр серцево-судинної хірургії спадкової патології імені Амосова – один із 8 закладів, де виконують трансплантації серця. У 2026 році у всіх закладах проведено 41 пересадку серця, з них 3 – дітям. Генштаб ЗСУ підтвердив знищення російського гелікоптера силами оборони. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України. Загальна кількість знищених російських гелікоптерів збільшилася до 353. Генштаб не розкриває деталей ураження, однак командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомляв про ураження гвинтокрила К-27 у населеному пункті Морський, що у Єйцькому районі Краснодарського краю Російської Федерації. Ураження завдали військові першого окремого центру безпілотних систем. Після чергового масованого обстрілу з боку Росії, президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз має розробити власні антибалістичні системи та посилити українську ППО. Про це він написав у Телеграм 18 травня. У повідомленні йдеться: понад 6 годин уночі тривала російська атака по Дніпру та області. Ракетним ударом пошкоджено багатоповерхівку, є значні руйнування іншої цивільної інфраструктури. В області була під ударом енергетика, житлові будинки. Були влучання дронів в Одесі, і один з безпілотників ударив по судну, що належало Китаю. Росіяни не могли не знати, яке судно в морі. Загалом були руйнування у 8 областях і станом на зараз відомо про десятки поранених по країні, серед них діти. Росія покладається на балістику, щоб наносити удари по людях, і саме тому маємо у Європі зробити все, щоб проти цього був надійний захист. Європа повинна мати власні антибалістичні системи і бути самодостатньою проти цих загроз. Ми знову повторюємо, нам потрібна власна антибалістика та зміцнення української ППО уже зараз. Цей тиждень – робота з партнерами для посилення захисту жителів. Дякуємо всім, хто уже працює над цим разом з Україною, зазначив Володимир Зеленський. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 18 травня, максимальна температура в день – плюс 19, мінлива хмарність, вечором можливий дощ. У ніч на вівторок синоптики прогнозують – плюс 9, завтра в день – плюс 20, мінлива хмарність, завтра також можливий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: передачі FM. Слухай,
1: реклама. Смачний вибір для будь-якого настрою. У меню роли, спінг-роли та теплий печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Instagram або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
0: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Шидачі ВФМ. Своє радіо.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну, смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе. Поцілую.
1: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 9 33, 096 46 32 9 33. Чекаємо саме на вас.
3: Реклама.

Автомийка, що на виїзді з Жида Чеве у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жадачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жадачів FM.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. У 1944 році радянська влада насильно депортувала кримських татар із рідного Криму. Тисячі людей загинули в дорозі і на засланні. Сьогодні, під час російсько-української війни, ця трагедія звучить особливо боляче, адже історія знову повторюється. Окупація, репресії, переслідування, боротьба за право жити на своїй землі. Пам'ятати – значить перемогти.
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Наприкінці минулого тижня, напередодні Дня вишиванки, жидачівська громада приймала поважних гостей. Спільнота вишивальниць громадської організації «Університет третього віку», місто Стрий, представниць Союзу українок Стрийщини, музейники, вишивальниць із Слов'янська. Наші гості віддали шану нашим полеглим героям запаленням лампадок, спільною молитвою і хвилиною мовчання біля стели пам'яті на Площі Свободи у місті Жидачеві. Відділ культури Жидачівської міської ради, музей мистецтва та історії Жидачівської землі та Жидачівська міська публічна бібліотека запросили наших гостей на мистецьку імпрезу «Вишивка код нації. Спадок родини Бачинських та вишивальна традиція Жидачівської громади». Ознайомлення із нашою громадою розпочали із відвідин музею мистецтва та історії Жидачівської землі, який створено на основі втілення ідей і задумів героя України Бориса Возницького. Сторіччя від дня народження цього великого українця ми відзначаємо у цьому році. Про це нагадав відвідувачам музею його завідувач Степан Ревуцький. Наші гості були вражені унікальними музейними експонатами і тим, що змогли для себе почерпнути багато цікавого про тисячолітню історію княжого Жидачева, про визначені постаті нашого краю, про історію і давні добрі традиції Жидачівщини. Славиться Жидачівщина і мистецтвом писанкарства, неповторними вишивальними традиціями, з якими наші гості ознайомилися у музейній світлиці Союзу українок Жидачівської громади. Мистецька імпреза, яку організовано за підтримки Стрийської РВА та Жидачівської міської ради, мала цікаве та змістовне продовження у Жидачівській міській публічній бібліотеці. Про культурні надбання і духовні скарби громади розповідали начальник відділу культури Жидачівської міської ради Оксана Зубрицька, директор Жидачівської міської публічної бібліотеки Любов Янклевич, представниця Союзу українок Жидачівської громади Марія Турченяк. Своїми думками, ідеями, враженням від ознайомлення із вишивальними традиціями Жидачівської громади поділилися і наші гості, які також ознайомилися із нашим містом та громадою та висловили побажання побувати тут знову, щоб почерпнути ще більше тих духовних скарбів, якими багата наша земля. Жидачівська молодіжна рада провела зустрічі із учнівською молоддю шкіл громади. Під час зустрічі, які відбулися у школах громади, розповідали про діяльність молодіжної ради, поділилися власним досвідом участі у житті громади і поспілкувалися із представниками учнівської молоді, почули їхні ідеї та ініціативи. Також обговорили питання організації заходів, які молодь хотіла б бачити в громаді і можливість їх реалізації. Молодіжна рада планує і надалі відвідувати школи громади і розвивати тісну співпрацю з активною молоддю. Танцюристи Центру творчості для дітей та молоді міста Жидачева знову мають чим похвалитися. Це гран-прі на всеукраїнському фестивалі конкурсі хореографічного мистецтва Weekend Dance Fest 2026. Барви Удича, як завжди, захоплюють. Яскравими здобутками можуть похвалитися і вихованці Жидачівської мистецької школи. Відтак вихованці Марія Козак, Ангеліна Кравчук, Марія Нерідна та Вероніка Міщенко посіли перше місце у всеукраїнському конкурсі «Динаміка успіху». Викладачка юних талантів Анжеліка Шміло. Напередодні Дня музеїв, 17 травня, у музеї імені Івана Виговського гетьмана України, що у селі Руді Гніздичівської громади, відзначили сторіччя від дня народження рятівника скарбів і замків, людини, яка своєю працею, розумом, професіоналізмом зробила великий вклад у відкриття і розвиток музейної справи України – Бориса Возницького. Борис Возницький, український мистецтвознавець, директор Української галереї мистецтв, академік Української академії мистецтв, герой України, кавалер ордена за заслуги другого ступеня, заслужений працівник культури України. Саме Борис Возницький посприяв відкриттю музеїв на Жидачівщині. 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт. Долучайтесь, ваша допомога рятує життя. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 18 травня, максимальна температура в день – плюс 19, мінлива хмарність, вечором можливий дощ. У ніч на вівторок синоптики прогнозують – плюс 9, завтра в день – плюс 20, мінлива хмарність, завтра також можливий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
0: Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!

0: глядачів FM. Слухай
1: реклама. Смачний вибір для будь-якого настрою. У меню роли, спінг-роли та теплий печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Жидачів FM. Нова музика.

0: Реклама.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.
2: ФДР презентує на обрій.
3: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». І саме тут ми відкриваємо для вас унікальні новинки, які претендують на звання найкращих пісень тижня. Слідкуйте за перебігом подій, щоб бути в курсі актуальної української музики.
2: «Гіт на обрій».
3: Цього разу відкрити свої серця для дійсно зворушливої пісні на присвяту усім нашим чарівним мамам. До вашої уваги Таянна і Лейді Кіра. «Мама».
4: Я на

0: Юна, талановита Лейді Кіра у дуеті з Таяною презентують цю зворушливу присвяту усім нашим мамам. Ідея спільної пісні з'явилася після знайомства артисток та презентації різдвяного проєкту «Різдво, ти не один». Композиція дуже ніжна і щира. Це історія про безумовну любов, підтримку та зв'язок, який залишається з нами протягом усього життя. Лейді Кіра вже встигла заявити про себе на всю Україну. Її талант помітили ще в ранньому дитинстві. У рік вона чітко вимовляла десятки слів, а з 4 років декламувала складні поезії, зокрема Ліни Костенко. Паралельно дівчинка активно розвивалася у вокалі, є лауреаткою всеукраїнських та міжнародних конкурсів і вже має власні релізи. Дует із Таяною став для неї новим важливим етапом у творчості. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте.
1: Хіт на обрій.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Вітаю, у студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Онлайн-покупки стали звичною частиною щоденного життя. У кілька кліків ми замовляємо техніку, одяг, подарунки чи навіть послуги. Зручність і швидкість інтернет-шопінгу змінюють наші споживчі звички. Але разом із цим відкривають нові можливості для тих, хто прагне скористатися довірою покупців. Особливо активно шахраї діють у періоди масових покупок – перед святами, під час великих розпродажів або рекламних акцій. У мережі з'являються підроблені інтернет-магазини, фальшиві сторінки з шаленими знижками і пропозиції, які мають надто привабливий вигляд, щоб бути правдою. Людей спонукають поспішати з оплатою, обіцяють обмежені у часі акції або виманюють передоплату, після чого покупець може залишитися і без товару, і без грошей. Подібні схеми регулярно фіксують кіберполіція та фахівці з цифрової безпеки. Як розпізнати шахрайський онлайн-магазин? Які психологічні прийоми використовують зловмисники та які правила цифрової гігієни допоможуть уберегтися під час покупок у мережі? Про це говоримо з координатором проєктів з медіаграмотності у детекторі медіа Олександром Пирожковим. Які способи обману сьогодні найчастіше використовують зловмисники в інтернет-магазинах, пояснює експерт з медіаграмотності.
3: Насправді є дуже багато різних форматів, як можна організувати шахрайство, використовуючи для цього веб-сайти. Напевно, найпопулярніший для шахраїв варіант – це підробити справжній сайт якоїсь великої компанії. Наприклад, підробити інтерфейс авторизації в акаунті Google. Або, наприклад, підробити інтерфейс веб-додатку приватбанку чи будь-якого іншого банкінгу. Відповідно, чим це вигідно шахраям? Думаючи, що ви заходите в офіційний застосунок або в офіційний акаунт, ви фактично залишаєте свої дані шахраям. І таким чином вони можуть вже скористатися ними і дійсно використати їх для того, щоб ввійти в ваш справжній акаунт і отримати доступ до інших сервісів. Інший варіант – це просто створення фейкових сайтів, які начебто продають якісь товари, зазвичай дуже дешево, але при цьому вони фактично нічого не продають, лише збирають гроші за неіснуючі товар. Відповідно, в обох цих варіантах є кілька стратегій, як можна від цього захиститися. Проте, насправді, ще є третій варіант, як можуть також виглядати ці веб-сайти, як можуть, власне, шахраї нас обманути. Це можуть бути також якісь, наприклад, сайти благодійних фондів. З цих підробних сайтів вони також можуть збирати необхідні для себе особисті дані. Проте, дійсно, найпопулярніші варіанти – це створення фейкових копій якихось офіційних сайтів, або, власне, створення онлайн-платформ для купівлі певних товарів, яких фактично не існує.
2: Отже, шахраї шукають той момент, коли можна увімкнути всю свою, так би мовити, креативність і починати обробляти споживачів. Періоди свят, великих розпродажів, масових покупок, як ви вже зрозуміли, традиційно стають часом активності для шахраїв. Чому саме такі моменти перетворюються на так званий «золотий сезон» для зловмисників? І які психологічні прийоми вони застосовують, щоб змусити людей швидко заплатити за товар, пояснює експерт «Детектор Медіа».
3: Власне, це золотий час з тих причин, що люди готові витрачати гроші. Коли ми просто шукаємо якісь товари в інтернеті, ми зазвичай сумніваємося, чи дійсно нам потрібен цей товар, чи дійсно він вартує свої гроші, чи варто взагалі за нього заплатити такі гроші. Тоді ж, коли це саме ці періоди свят, ми завжди купляємо подарунки поспішаючи, бо хочемо встигнути до свят, щоб вчасно подарувати і вчасно обрадувати наших близьких. Але, на жаль, часто, власне, цим і користуються шахраї і створюють якраз таки більшість цих сайтів в ці періоди, тому що так найбільша схильність що люди куплять, власне, цей шахрайський товар, який, наприклад, міг дійсно в певний період свят закінчитися в якихось офіційних магазинах, якісь специфічна техніка або що. І, відповідно, тоді шахраї пропонують, що от у нас там знайшовся склад, на якому є цей товар, і ми його продаємо дуже дешево. Таким чином, звісно, багато людей можуть повестися, бо вони бажають все-таки подарувати радість своїм близьким. Якщо ми говоримо саме про оплату товару, то, звісно, найчастіший інструмент, як нами намагаються маніпулювати шахраї, це відчуття терміновості. Наприклад, ви захотіли купити, допустим, килим, і ви, власне, останні два дні шукали різні варіанти килимів в інтернеті, і всі відповідні сайти зібрали файли cookies про те, що вас цікавлять килими, і ви, в принципі, шукаєте килим. Всі ці дані передаються, власне, в сервіс Google, який обробляє ці дані, і потім ці дані передає далі іншим компаніям, які можуть налаштовувати, власне, рекламу. Таким чином, наприклад, можуть зробити і шахраї. Вони можуть налаштувати, власне, і створити сайт, налаштувати його так, щоб він попадався саме тим людям, які, допустимо, купують килими. Ви знайшли хороший килим, чудовий, він вам за усім підходить, але дуже дорогий. І на наступній сторінці Google ви раптом знаходите сайт, на якому цей килим коштує набагато дешевше, але акція закінчується буквально за кілька годин. І саме таким чином найчастіше шахраї намагаються, скажімо так, приспустити нашу пильність і фактично нас дійсно обманути і просто вкрасти наші гроші, тому що часто вони навіть нічого не надсилають.
2: Але якими б кмітливими не були шахраї, завжди знайдеться, як кажуть, протидія. І що для цього потрібно, щоб уникнути багатьох шахрайських пасток? Це знання базових правил безпеки під час покупок в інтернеті. Тож, які прості кроки і правила цифрової гігієни допомагають значно зменшити ризик стати жертвою онлайн-шахраїв, пояснює Олександр Пирожков.
3: Для того, щоб розпізнати такі шахрайські сайти, схеми, вперше за все, варто звертати увагу на те, як побудований сайт. Доволі часто шахраї можуть оформити лише одну сторінку з одним товаром. Відповідно, весь інший сайт буде взагалі або неклікабельний, нефункціонуючий, або він буде дуже погано заповнений. Допустимо, ми можемо зайти в розділ «Контакти» і спробувати знайти там якісь номери телефонів, пошти або що. Іноді кнопка «Контакти» може або взагалі не працювати, або, коли ми переходимо на цю сторінку, там може бути вписаний стандартний текст, який пропонується в редакторах певних сайтів. Ну, допустимо, там текст латинкою «Lorem Ipsum». І ще один елемент, на який важливо звертати увагу саме на сайті, це URL-адреса. Тут є два окремих елементи, на які варто звертати увагу. Перш за все, це сама назва сайту, бо якщо ми натрапляємо саме на копію офіційного сайту, допустимо, це веб-застосунок приватбанку, в URL-адресі, скоріш за все, будуть якісь такі елементи, які важко помітити, але які, очевидно, відрізняються від оригінальної адреси. Наприклад, в слові «приват» замість букви «і» англійською може стояти одиниця або якийсь подібний елемент. І друге, на що варто звертати увагу в URL-адресі, це веб-протокол. Це такі букви, які розташовані на початку URL-адреси, HTTP або HTTPS. Якщо ми бачимо, що на початку URL-адресу зазначено HTTP, це для нас ознака того, що зв'язок з цим сайтом не захищений. І якщо ми, наприклад, залишимо на цьому сайті якісь свої дані, допустимо, логін, пароль, то до цих даних легко можуть отримати доступ шахраї і використати їх в свою користь. Ну, як вони можуть це використати? Як банальний приклад, доволі часто ми ставимо на абсолютно всі акаунти і сайти один і той самий логін, пароль, одна пошта і один пароль. Відповідно, якщо ми залишимо цей самий логін, пароль на якомусь не дуже надійному сайті на HTTP протоколі, то тоді ми можемо втратити доступ і до інших наших акаунтів, тому що там логін, пароль абсолютно такий самий. Ну і звісно, важливо звертати увагу на те, які емоції у нас викликає контент на сайті. Якщо це дуже бурхливі емоції, ми відчуваємо таке почуття, що нам треба спішити, терміново треба замовити цей товар. Це якраз таки ознаки, що нами маніпулюють. І тут якраз таки дуже важливо розібратися якомога детальніше. Подивитися опис сайту про нас або дійсно подивитися розділ «Контакти», подивитися відгуки користувачів. І завжди в більшості випадків варто замовляти з післяплатою. Якщо немає можливості замовити товар з оплатою вже, умовно кажучи, на пошті, після того, як ви його подивитеся, то краще на таких сайтах нічого не замовляти.
2: Ось такий перелік порад, якими варто скористатися, якщо ви є активним покупцем в інтернеті. Або ж ви самі вже навчилися розрізняти шахрайські онлайн-магазини, або ж принаймні знатимете, що всі гроші, які ви перераховуєте наперед, вони мають великий ризик бути викраденими. Коментарі поради експерта детектора медіа Олександра Пирожкова щойно ми почули у рубриці «Фейк-контроль», яку ви маєте змогу слухати щодня у будні на хвилі українського радіо, для того, щоб зловмисник мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
4: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
0: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жида чи ВФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM. Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 9 33. 096 46 32 9 33. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: 20 година.
1: Вісімнадцятого травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. У 1944 році радянська влада насильно депортувала кримських татар із рідного Криму. Тисячі людей загинули в дорозі і на засланні. Сьогодні, під час російсько-української війни, ця трагедія звучить особливо боляче, адже історія знову повторюється. Окупація, репресії, переслідування, боротьба за право жити на своїй землі. Пам'ятати – значить перемогти.
2: Дачі в ФМ. Своє радіо.

важливо. Спочатку буде страшно, та час велика сила, все ж доля знає краще, хоч часом не зрозуміло.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

Як сотворив Господь землю, небо і місяць, зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста і днину.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Чудачів FM. Слухай своє.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну, смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надще, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
0: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Дер презентує гід на обрій.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій». І саме тут ми відкриваємо для вас унікальні новинки, які претендують на звання найкращих пісень тижня. Слідкуйте за перебігом подій, щоб бути в курсі актуальної української музики.
1: Гід на обрій.
2: Цього разу відкрити свої серця для дійсно зворушливої пісні на присвяту усім нашим чарівним мамам. До вашої уваги Таяна і Лейді Кіра. Мама.

0: юна талановита леді Кіра у дуеті з Таяною презентують цю зворушливу присвяту усім нашим мамам. Ідея спільної пісні з'явилася після знайомства артисток та презентації різдвяного проєкту «Різдво, ти не один». Композиція дуже ніжна і щира. Це історія про безумовну любов, підтримку та зв'язок, який залишається з нами протягом усього життя. Леді Кіра вже встигла заявити про себе на всю Україну. Її талант помітили ще в ранньому дитинстві. У рік вона чітко вимовляла десятки слів, а з 4 років декламувала складні поезії, зокрема Ліни Костенко. Паралельно дівчинка активно розвивалася у вокалі, є лауреаткою всеукраїнських та міжнародних конкурсів і вже має власні релізи. Дует із Таяною став для неї новим важливим етапом у творчості. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте.
1: Хіт на обрій.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама. Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 22 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. У 1944 році радянська влада насильно депортувала кримських татар із рідного Криму. Тисячі людей загинули в дорозі і на засланні. Сьогодні, під час російсько-української війни, ця трагедія звучить особливо боляче, адже історія знову повторюється. Окупація, репресії, переслідування, боротьба за право жити на своїй землі. Пам'ятати – значить перемогти.
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Передачу ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Україна.
1: Топ-трек на Жедачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Обережно. Ви зачиняєтеся. Наступна станція.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Шидачу ВФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

99,9 Жидачів FM. Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.